0: En perfekt sommer för mig består av fint vær, gott sällskap med god mat och god drikke I lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan

För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

tantebarna, läst bok efter bok mens jag blev grillad röd som en hummer och blåst sommarmusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!